Ere mamedi ha a ntse o etsa jwalo ele mona mo ntumelang molaetsa ke utlo hore na ke mang ke fimpina yo batlang ke o phethele yona o senga ka jeno ntumelle hle ke nke ma Cecilia a Saint Cecilia bare utlo mamedi utlo

of so fedile he ha o le tsena mo mamedi ke ne ke tsa mali DK lo sa no tla no be jwa re tla qala horeng ya braro re di tshware tse pedise tharo ha re tloa mono he be re ha pe o Mr. Cool o na le mo le